30年くらい前に私はこの金沢に行きました。教会に集まる、まあ、チャーチメンバーは5名くらいでした。そして幼稚園も非常に建物が古くなっていて、そしてこの先生、若い先生たちがもう一生懸命になってくれて、この幼稚園を何としても立て直したいという気持ちになってくれたんですね。でその気持ちが園長の私と幼稚園の教師たちと、そして教会との一つの思いになりました。その間、老朽化した建物の、まあ、少し 手を入れるというかな。ですから教会の牧師としては24年、幼稚園の園長としては26年仕事をさせてもらいました。